0: از روی توافقی نیست که داری توی این خود سوال کنید.
1: Transmission, hello, your squawk 2652. Garcima of Alpha, Transmission, Shannon, QNH 1025, hectopascal. Garcima of Alpha, Shannon, information, what are your intentions?